0: تمكو لاس تمكو فافي
1: ني فلوتيني دي ني ني فسورا نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتا ني مدغسكار زو بوليتيكا سيني ايكونوميك زهاي دفاليا fatonga vana eto zao dia fanehona amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonina anova hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: لفتی نمیا کرتا بیتا فی تنجاو دمیالا تد تنانا ایزو زو ام زوفتن زو ما انفی او فوی سازی دیران سون کوئی زمناس منی اندرازویل گا مسائی کنی ایزیو آش آئی دنگ پیچان اولم زورا ہو چکا شینجا نمیا کرتا بیرانو نفتا لولی اولتی دانی رنجان مایر کرنجان کاز مانگا مود او ام زمناسو نفی زان فا ما انفی او فیو تیتم تنانا وی سازی دیران سون تین ویسو وی تم نی پیچان زمناسو Vista di tirano su una de veran, dai la ruola in ulua, tamburandala nengan di fapina faptadin, nawim ta chang de malala dala can, la la news on a tena ita mi voloni in ginja, anam sani seran, nefan, puttucha ni karan, numaran chang uno, de tani predani fuktan, pangazava zavatan, sai kuze zeno away from canaliano fa kill, di staffa vokan leran.
2: Tupchane zambana nucha, neva le tufane tucha, nyakatia leran, fasarote la manam boza le lalan. Never nepoav, Nugora de two tell the Savatana ton shario. Never is ever man down full and panamaran and Ilana kill you. Then never make a paste at the ambalan, that's a full kill, not the atom name into the batena round fear. The Mukul lacanetian man a credit funding Biasanapi, Mitchaman de Wool and Macapiera at the Mitchian at the Mias. Some fifualam, they never put get a terra commission and tough now farafara. The Miaka to the Jazz Vocano, there are some of the Seria laughs appearing, never in a line near a pimbola laughs, and a tumor of the Serons out. Nitaidak saws, I am Bohem, Cavalier Lazam, Farm Charles, and the Ambantana, say, Foot and Son, Nitaida.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkvav.

0: بس تم کفا بھی
1: تم بچو لے فاکسینیا تے اپن فانا ریچا کسان سی کنسیرنی ام لے فاکسینیا وے سی انسورا چنارا نامی لو ارکن تینن فیتن را باجا کانا وے نی نیون فی نیجتی ران فاسلامانا تین تافیا تین ماریو سان سوکیول تی اتری تو لوزا نی فامیس فانی تانا نی فوکتان ریچا سی سورا چنارا نا de manatona any amin'ny provokotany angambany
2: raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany saimpa a tsy marisika fotsiny izao a zany ohatrany hoe matahotra
3: fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.